0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu arnasni greg rodvodu snani do šolotna moc eti di so
0: tagol sua šolotna moc ana zuo bi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigreg rodkoduj stane do šolotna moc etis disov.
2: Agul suva šolotna moc anacuo fitan šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: rođendan, pozdrav njegovu suprugu Ani, čerima, tima, zetovima, unučama i svima, i svim mojima. A daj za mene pjesmu Mladi veseljaci pjevaju, a pjesma Ljubim kao mladić.
1: Ljubim kao mladić?
0: Ja.
1: Dobro.
0: Ajde, puno pozdrava.
1: Pozdravljamo dobrog našeg Jozu, njegovom bratu Ivi. Želimo i mi sretan i radostan sutra rođendan. Živ, zdrav bio. Idemo dalje. Pjesmica će biti. Našli smo je, Jozo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobra Bilja.
1: Dobra Nada, dobro jutro, dobro jutro.
2: Svega dosta zdravlja ti najviše želim.
1: Hvala, hvala Nado.
2: Ajde, nek bude 1, 3, 2.
1: Može.
2: Jedan veliki, veliki pozdrav ide Bilje vama, našim lijepim usoranima, zapošljenim i vašim familijama. A ja čestitam ovim našim rođendancima da im bude sretan rođendan, dugo godina da požive u zdravlju, veselju sa svojim koga imaju. Aha. Pozdravi za Osmana, za našoga Sanjina, za sve naše slušalce stvarno po redu i za moju gospu. A daj ti nama to pjesmu za te naše rođendance, poruka za poruku.
1: Može.
2: A za mene ako stigne ona moja duša još pripada se.
1: Ma ima da stigne.
2: Svaka čast Biljka. Ajde Bog nek te poživi dugo, dugo.
1: Hvala, dobra Nado, na pozivu glasovima, pozdravima, pozdravi za one male glasiće, pošto sigurno nas ne čuju, ti im prenesi pozdrave. Idemo dalje, 8 minuta do kraja naše prve emisije Vode usorski jarani. Za sad, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Kako smo, gospodine?
3: Pa evo, dobro je, pakujem kao valja izvozi za Brazil. Tamo
1: kako je onaj drugi gospodin?
3: Oho, ovaj spava sam ko međet.
1: Jao, majko milo.
3: Ja sam teke najvrednija.
1: Ma jesi, jesi, šta ćeš sad?
3: Jesi, jedan veliki pozdrav vama u Sudi Rizi.
1: Također?
3: 2, 3, 1.
1: Dobro.
3: Pozdravljam sve slušalce Radi Usori od do, kojima rođen dan, sretan mu rođen dan.
1: Vama ko nema sretan, i nek mu je sretan dan.
3: I dan i sve, a vama sretan vikend.
1: Jao, hvala.
3: A meni šta to brzo prođe.
1: Ne, sporo, sporo, brate, nemaš pojma. Meni nekako, pa nikako, od ponedeljka nagore nikako.
3: Pa nagore kad svaki drugi dan koristite. Mara i derujem se, Lule.
1: Dobro.
3: Volim žene, a volim i plašu.
1: Ma daj, molim te.
3: Pa ja za sebe, za kuma i uzdore.
1: Aha. Dobro,
3: živ,
1: dobro.
3: Zdrav, veseli, bili i sretan na vikend, ako se ne treba.
1: Hvala, pozdravljamo, dakle, Petrovića Dragića. Ajmo dalje, volim žene, volim... Šta reče? Bocu, flašu, šta? Kako već? Zašto već? Jeste, evo, ima pjesma. Biće, dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobar dan, Biljka.
1: O, kako si, kako si, dobra rana.
4: Dobro, dobro, lepa, morate, vi dobre si, propala je sila.
1: Ma sve, eto, kako?
4: Jel mama orna, nis?
1: Ma šta ti je?
4: Ja, ne, a ti to kada?
1: Ma kakvi ja tu?
4: To je za mene,
1: to je za mene strano tijelo.
4: E, ajde, ko ima najviše sad slušala prijedloge po...
1: Usorski izvor imaju najviše i čobanica, evo.
4: Dobro, ajde, ima tri, ono, jedan, dva.
1: Može.
4: Bozena Petrovića, Zdravića, Zoku. Tam naše kraje, Jozi, Mariju, Ljubinku, Osmana, Osana, naše gore, Gospu, Nadu i Nade, Unučiće. I našu tamo Anđu, Anđa nam se ne javlja, mora me bubata zrata. Sve pozdrav koji se slušamo i pozdravljamo i Tome Kovšića, naš čestitan 81. rođendan.
1: Evo i od nas iskrene čestitke.
4: Da bude živ i zdrav i veselo i da živi još on koji ne mora više.
1: I ne mora više, dobro.
4: Ja, i pjesma Karta u jednom smjeru.
1: Može Karta u jednom smjeru.
4: I ako može, da otišao sam u tuđinu. Isti izvorka pjevaj.
1: Aha, dobro, može.
4: Sve najbolje, lepa moja živa mi zdrava bila. Sve najbolje želim tebi, Daniel Ivci, vaše porodice, da budete živi za sve redom.
1: Hvala puno na pozivu, dobra Rade. Mi smo pjesme pronašli, tako da ćemo vidjeti. Ova prva će biti, a za drugu vidjet ćemo da li će biti vrijeme. Uglavnom pripremili smo, dobro jutro.
5: Dobro jutro, Viljo.
1: O, dobro jutro, dobro jutro. Kako nam je Čovson?
5: Pa dobro, ja uče zovem, tebe nema, rekao da česti.

0: To vidiš kakva sam ja, si vidio?
1: U mene jučer spasao dan, Vior, kod te zovem da dođeš.
0: Pa kad bi, ah, jest. Pa ne mogu ja sa rođen dana ići, šta ti je?
1: Pa dobro. Aj, ko je, ko pomislio, glasam za njega i on ostalo, on bude
0: dobro,
1: jedan, dva.
0: Dobro, dakle, za Ustorske je...

0: drugih ljudi.
1: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
0: Ko želi razveseljavati ljude,
1: zasigurno u sebi nosi radost.
0: Dan bez osmijeha
1: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
1: Očekujemo od vas
0: da budete uz nas,
1: da bi nam svaki dan
0: bio radostan.
4: Obarijo!

0: Ma ne moraš biti.
1: A je li imaju sam preko poznanstva?
0: Pa ima, naravno.
1: Hari Matahari.
0: Dobro.
1: Stara ljubavi.
0: Stara, ja.
1: A moraš pobjerati, pa stare ljubavi bolja ba nego
0: ne novi. Znam ja ništa, ja tu, vidi.
1: Ne
0: bi ja se štel mešati.
1: Živ, zdrav, veseli, bili sretan vikend.
0: Hvala puno, bila je, odnosno bio je sa nama Petrović Dragić, dobro poznati dvojac. Idemo dalje, pjesmice smo pripremili za njega, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro, dobar dan, Čovson, dobar dan.
2: Dobra, ti nama, dobro te čujemo.
0: Jel dobro? To je bitno, dobro, samo dobro. Da se dobro čujemo.
2: Aj, glasam, 1, 3, 2.
0: Dobro.
2: Podavljam čovjeka, čije prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam naše sve slušalce i koji zovu i sve pozdravljam. I dam pjesmu u onom momentu.
0: Može, može.
2: Ajde, ide Življana.
0: Ide u onom momentu za Čovsona, mažemo gospođu Joki. Nećemo je zaboraviti. Dolazi nam sad Grša, nešto novije za ove mlađe. O, i za mene. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobra Viljo.
0: Dobra Nado.
3: Ajde, dadni onom koji ima najviše i dadni mu još.
0: Joj, to tako obično bude, znaš. Ona je dan, se trudi, ali malo kasni, ali ne može, ne može. Dobro.
3: Ti dijeli samo kako hoćeš ono.
0: Dobro,
3: kako
0: dobro.
3: Kako umiješ. Ajde, jedan veliki opet pozdrav vidi našoj jutori. Našim voditeljima i svema vama u studiju, režiji, vašoj familiji. I da ti bude sretan vikend Biljo, da u zdravlju veselju tako dođeš opet nasmijana i vesela.
0: Dobro, hvala.
3: Pozdrav je za sve, sve, sve od reda, drage i naše slušalce, za Markana našoga, za sve, sve po redu, Kaje, za Radu našu, za sve naše slušalce, a daj ti nama pjesmicu. On je Đurđevdan je. A djeca su te pozdravila, jutro su spavali, odoše u školu, rekli su kad pošli sad u pola 11, Bilju nam pozdravili.
0: Neka oni samo lagano kreću u školske neka, neka. Klupe.
3: Bog hvala. Bog
0: tako
3: hvala,
0: je, Bilju. Tako je. Hvala Živati, Nado, pozdrav tebi, ja sam evo pjesmu pripremila, Bijelo dugme, odmah iza Severine i ministarki. Idemo dalje, 10 glasova Daniel Popović, po 7 Geronimo, Nida Ukradeni i učiteljice. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro, dobar dan, drago.
4: Jesmo dobro?
0: Pa dobri, dobri.
4: Pa ja kad je blizu vikend.
0: Po normalno, pa ja mislim onu.
4: Pa ja, dobro, dobro. Doće ponedljak.
0: Pa doće, a znaš ti kako je to bilo dok se ti radio, razumiješ?
4: Pa, vrlo, vrlo dobro znam.
0: I vrlo slično je bilo, pa da.
4: Petak je bio još kad se putovalo, ali mi smo nekako u Česku bili.
0: Aha.
4: Pa nismo bili blizu, a tako smo nastojali svaki petak.
0: Eto vidiš, moglo je se.
4: Bilo baš lijepo, zanimljivo. Nije bilo monotono da se stavilo s nekim, nego ono svaki tjedan ili dva. Super bilo.
0: Eto vidiš.
4: Glasat ću ja 3, 2, 1.
0: Dobro.
4: Ajde lijepo ću te pozdraviti kao i sve slušatelje, sve po redu, od do. Nek bude od zdravo kad će ovdje pjesma Živiš u oblacima.
0: Mala.
4: A živiš li ti u oblacima i u mašti?
0: Pa uvijek, znači. Uvijek.
4: Uvijek. Pa to je lijepo.
0: Pa normalno.
4: Pa sigurno da...
0: Ako ne možemo nešto promijeniti, možemo barem maštati.
4: Pa da, to je pomoć u tome.
0: Kako da ne, kako da ne.
4: Hvala, ugodan dan svima.
0: Pozdrav, drago, pozdrav Albegucima. Živiš u oblacima, mala. Biće Zdravko Čulić odmah iza Bijelog dugmeta. I još jedan poziv, brzi. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobar dan, pa biće poziv cijeli dan.
0: Ma kako je naša ljubičanstvena gospođa iz Ularica.
5: Ja, kako je poloma, živce za uš, ništa, ništa, ništa, ništa.
0: Nema. Nema, tu pa ja znam da ja tebi pravim problem, ali ne mogu promijeniti ništa.
5: Promijenit ću ja tebe.
0: A pa, najbolje mene promijeni, pa ja, lakše je mene.
5: Moram lijepo odreći.
0: Majko mila.
5: Tebe će odreći, 3, 2, 1.
0: Dobro.
5: Pozdrav tebi, pozdrav svima. A sa malim zakašnjenjem ja ti želim sretan rođendan.
0: Pa hvala, ljubičanstvena gospođa.
5: Pavlja, puno para, puno razumljevanja.
0: Svega, eto, lijepo, lijepo od tebe.
6: Salje se, momka.
0: Može, može, naću dva. Pa šta mi je jedan, mislim, trebaju mi dva.
5: Normalno, šta će ti jedan, je od jednog jedan.
0: Ju.
5: Drugi će biti onda tako.
0: dobro.
5: Evo, sam ja Zagu, svoj djecu, svoj šešćeriju,

0: sve zetove, sve unučad, praunučad, a svojoj čerki Marijani, zeto Dragane, unučadima želim sretan dolazak, da i Bog dragi prati u putu i svagde. I pozdrav svima di godi ima, svoje prije pozdravljam, priju Iv, priju Fink.
1: Dobro.
0: Pozdrav i vama u studiju svima, onim koji mene pozdravljaju, ja i pozdravljam Nadu i Gospu, ima sve, sve što se pozdravljam na ustor. Dajte nama nešto bilje i zavesti, nemam ja pojma.
1: Nešto fino, žestoko, je li tako?
0: Nešto lijepo, žestoko.
1: Ma ide, mora biti nešto.
0: Nećete malo protresli, izgleda tebe slabo protresam.
1: Nema šanse, sad ćeš ti vidjeti. Samo ti slušaj, kad tebe bude protres lularcama, mi ćemo ovdje osjetiti. Hvala ti puno.
0: Pa, protresja.
1: Pozdravljamo Antišu, čuli smo ga tamo u podlozi. Biće nešto onako fino, jako, žestoko, zanimljivo. Dobro jutro.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pa sretan ti rođendan.
1: Pa hvala, to je bilo jučer.
2: Pa dobro, nisam mogao dobiti.
1: Pa eto vidiš kako je to, mislim, nije fair.
2: Želimo ti ja i moja sekretarka od srca puno zdravlja, sreće i ljubavi.
1: Pa hvala, hvala i tebi i sekretarici, hvala vam od srca.
2: I sretan rođendan svima koji danas sutra
1: preslavi. Normalno. I sutra, ima i sutra.
2: Pa ja, pa zato kaže da su živi, zdravi, veseli i sretni život. Mm-hmm. A ja hoću 1, 2, 3.
1: Može.
2: I pozdravljam Nadu ovaj, i nadnevne lijepe
1: glasiće.
2: I sve ove slušao sam od Rade, prijateljice Goste, sve ove naše ponaše spisku, po Marku, po svim spiskom, ajde, pozdravim pomoći. Uh-huh. I Kazanova.
1: Kazanova?
2: Nije ljubav to. Ja, Marija.
1: Nije ljubav to, Marija Šerifović, dobro.
2: Yes.
1: I?
2: I dao sam ti dušu, srce sam ti dao.
1: Može.
2: Ja mislim da je onaj,
1: Alen Slavica je tu.
2: A,
1: to je Alen Slavica, jeste.
2: Slavica Vujica. Sretan ti vikend.
1: Jao, pa hvala.
2: Pa lijepo se provedi.
1: Mislim da hoću.
2: Ma trebalo.
1: I trebalo.
2: malo pusti nos.
1: Pa pustit ću ja vas malo do ponedjeljka.
2: Pa ja da.
1: Eto.
2: Sretno.
1: Hvala Osmane, hvala sekretarici. Još jedan, dva poziva i onda hit dana. To će biti Daniel Popović, definitivno.
3: Dobro jutro.
1: Sanjine, dobro jutro.
3: Jeste umorila?
1: Jesam, Sanjine.
3: Jesu to narodni?
1: Nisu, nego zabavni.
3: Zabavni, da. Evo, glasam, 1, 2, 3.
1: Može.
3: Pozdravljam Đucu, Dinu, Osmana, hoću izvest u Nedinu, Nabu.
1: I trebaš.
3: Pozdravljam Nadu, Osmana, Gospu, Hasana, Ubanović, Majarana. I dajte pjesmu za moju Đucu, narodno na cijene.
1: Može.
3: I još jednu za Osmana, more vi za Verta.
1: Može.
3: I opet se čujemo, budu narodni.
1: Hvala ti, Sanjine, dobri. Pozdrav Dini i Đusi. Nešto za Osmana, ajde naćemo. Treba nam još jedan poziv. Mislim, ne treba nam, imamo ovaj hit dana, ali evo da ispunimo barem ove minute rezervirane za zabavnjake. Imamo li koga? Nemamo. 10.55, hit dana je tu, kao što sam malo prije rekla. To će biti Daniel Popović i jeste sa pjesmicom Opasna si kao droga. Nakon toga vaše pjesme do pola 12, kada se naravno vraćamo i biramo najbolju narodnu pjesmu za ovaj petak.
4: Hit dana.

0: I to bi bilo to što se tiče predstavljanja naših predloga za naše današnje druženje. Očekujemo vas, vaše pozive, vaše glasove na 032-895-221 i kažemo nekome dobar dan.
1: Dobar dan, Ivice.
0: Ma poštovanje, gospodine Juriću.
1: Hvala, veliko poštovanje.
0: Kakva je životna situacija danas u Komušini?
1: A danas je tek posao. Juče je okrećio, a danas tek rada.
0: A, znači danas malo ribuljamo.
1: Nije malo.
0: To je to. Ja mislim da je to jedan od najdivnijih i najljepših poslova što
1: da,
0: postoji.
1: Bog da ga ti imao svaki dan. Dobro, šalim se.
0: Slušaj, moje ti suze pomoći nikako ne mogu.
1: Ma, nema veze, nema veze. Biće bolje, ali baš.
0: Dobro.
1: Ovako, mogu glasat, mogu.
0: Kako da ne?
1: Prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam, tebe bilje, sve naše drage slušatelje, moje bratu Ivi koji je sutra rođen, da svu sreću želim i zdravlja, najviše zdravlja, pozdrav njegovu gospođu, suprugu Anu, i kojim čerkama trima i unučarima.
0: I zetovima. Da, da.
1: I svim mojima rodbini, mojoj familiji, obitelji i tako dalje. A vami pjesmu Milomir, mislim da on pjeva neki na mosti. Ptico moja selica.
0: Ptico moja selico.
1: Mravca, ja to svom sveći da vam prosite.
0: Moja selico, evo, ajde, naći ćemo.
1: To je ta, ima ima.
0: Naći
1: dobra, Ivica, čujemo se danas popodne, jel, očeći.
0: Danas mi pjevamo za tvoga bracu. Da, od 16 sati.
1: Hvala.
0: Svako dobro želim, sretan rođendan tvome bratu Ivi, a mi idemo dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje 032895221 da čujemo tko je danas s nama. Dobar dan.
1: Dobar.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I tebi također.
1: I tebi, sinko, pa gospo naša dobra.
0: Šta ima?
1: Nismo se dugo čuli, ne znam, evo, pa je jedna desetak.
0: Pa ne znam, nije kad smo bolan,
1: pa da.
0: Nemam
1: pojma. Ma bitno je da ste vi nama zdravi i veseli.
0: I bitno je da se čujemo.
1: I da se čujemo.
0: Znaš kako ima ona emisija, nikad nije kasno.
1: Upravo to.
0: Ja ću Ivice 1, 2, 3.
1: Može.
0: Pozdrav tebi, tvojoj porodici, onoj najvećoj djevojčici u kući. Želim puno zdravlja, sreće i veselja i da poraste još veća. I da malo djeda ovaj, i ako ima brkove, da ga za brkove malo provuca. A zako su sigurno, koliko sam čula, nema.
1: Je.
0: Ništa, želim joj sve najbolje, da bude živa, zdrava, vesela i da je, ako Bog da, u zdravlju, sreći, veselju odranite. Pozdrav za sve slušaoce radio, usori, sve koji mene pozdravljaju, ja njih 100 puta više pozdravljam. Moju veliku Kaju tamo veliki pozdrav i šaljem sve Kaja veliku posebno. I u tamo našu veliki pozdrav Radoviku dole, Zoku našeg, Dragića Petrovića, moje prijatelje tamo Osmana i sekretaricu Đulcu i Sanjina i njovu Dinu. Iako sam moju Nadu gore obavezno i one njezne glasiće dragi što su otišli u školu da malo školuju se djeca. A jedan veliki pozdrav ide za Ivu u Sloveniju i želim mu puno zdravlja, sreće i veselja sa njegovom porodicom, sa njegovom Anom i sa svom njegovom porodicom, moju Maru obaveznu u Albegovcima. I ako može, oćane, moj rođeni.
1: Moj rođeni, bit će.
0: I ako slučajno stigne Ozorce i Šabana, kako ti je, kako živiš?
1: Pa neće slučajno stići, nego ćemo je namjerno staviti da pjeva.
0: Evo, hvala ti puno, Ivice, sve najbolje ti želim. I nek te Bog čuva i poljubi onu malu ljepoticu našu.
1: Hvala lijepa, to je jednostavno rutina i svakoga dana neizbježno. Hvala lijepa našoj gospi što je bila s nama. Mi iščekujemo vaše sljedeće uključenje 032895221. Dobar dan.
2: Dobar dan, dobri Ivice.
1: Evo nama Nade naše.
2: Evo i našoga Ivice.
1: Pa šta ima Ugodnovićima, Nado?
2: Ima svega lijepoga, malo sunce progrijalo i tako, lijepo je.
1: Danas je Međunarodni dan biološke raznolikosti. Sad kad ti pogledaš, Nado, kako bi rekle naše, u svoju povrtaljku, sve je raznoliko, jel da?
2: Jeste, hvala Bogu da kutimo u drvo, za sada je sve kako treba.
1: Eto ga, lijepo i nadamo se da neće oni ružni, crni, mrki, namrgođeni oni oblaci, najići iznad te lijepe povrtaljke ili ti bilo čije.
2: Ja, molimo se Bogu, molimo se Bog dragom da nas očuva kaj iz oblaka, to je to.
1: Ma da ima oni, znaš, koji malo nešto, joj, rovare, pa tamo zatruju ovo, pa zatruju ono, ali mi se ne damo.
2: Sve ljudska ruka napravi što ne valja.
1: Upravo to.
2: Ja, Ivice, aj nek bude kako si po redu.
1: 1, 2, 3.
2: Ja, jedan veliki pozdrav ide vama u lijepoj našoj usore, što je rekla gospa. A najviše pozdrav ide tvojoj maloj princezici i onom princu Danielovome. Da nam budu živi, zdravi, da bude sve kako treba.
1: Hvala lijepa.
2: Evo ako, glasala jesam, jedan veliki pozdrav ide za moju gospu, za našu Radu, za naše ljubinke Kaje, sve one i velike i male, za Osmana, našog njegovu sekretaricu, za Sanjina i njegovu mamu i koga ima sa sobom, za našu ljubinku, za moju dobojku Miru, mi se znamo, bile smo na folkloru gor kod nas u Očaušu. I sve drage naše slušaoce, dragu našoga, onu braću našu, ono što su imaju dvojica, ma za sve od reda naše slušaoce, a daj ti nama pjesmu od Oćane, ono rođendansku, on ima rođendanaca danas, ima u njej dobra rođendanska pjesma.
1: Biće sretan rođendan.
2: Ja, evo, živa i bila sva nam, sva naša usora i svi ljudi, oće i Novak za glasa.
1: Može, ajmo, momčino.
3: Ja. 1, 2, 3, može jedna pesma.
1: Reci.
3: Ko se s nama druži.
1: Ma, može, kako da ne može. Ćao, bau, našem dobrom momčinu Novaku biće ko se s nama druži. Eto ga. To je to.
2: Eto ga. Ćao.
1: To je, ćao, bau, hvala lijepa, pozdrav.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

0: Usorski radio.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 68. rođendana svome dragom bratu Ivi Juriću od srca želi brat Jozo. Pozdrav je za Nevu Anu, djecu, zetove i unučad i svu rodbinu.

Svome dragom bratu Ivi Juriću najiskrenije čestitke u povodu 68. rođendana i sve najbolje u životu od srca upućuje i želi brat Jozo Jurić.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 68. rođendana svome dragom bratu Ivi Juriću od srca želi brat Jozo. Pozdrav je za Nevu Anu, djecu, zetove i unučad i svu rodbinu.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 68. rođendana svome dragom bratu Ivi Juriću od srca želi brat Jozo. Pozdrav je za Nevu Anu, djecu, zetove i unučad i svu rodbinu.

0: Usorski radio.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 68. rođendana svome dragom bratu Ivi Juriću od srca želi brat Jozo. Pozdrav je za Nevu Anu, djecu, zetove i unučad i svu rodbinu.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: Spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran.
1: Hoću.
0: Vidimo se večeras. I ti meni.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Učni cednu. Arnac Šigreg. Rotvodu i stajni dok. Šolot na moc. Eti ti sof.
2: Agul suva. Šolot na moc. Ana cuof. I an šturc na laver. Uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usor.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti se tu, ar nas šnigret, rotkodu i stani dnog, šolot na moc, eti ti so.
0: Agul cuak, šolot na moc, a na cuak, i an škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima radio Usore.
2: Ne moraš da voliš onoga s kim živiš, ali dete zato nije krivo.
3: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad se sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

0: Šolot na moc, a na cuof i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnigre rod vodu stane do šolotna moc etiti so
0: fagul suva šolotna moc anacu opitan škurcnava verfuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.